0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Beste tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Goizaldeko hirurak dira.
1: Gaztea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu na.
1: Gazteako aste buruetan.
0: Hitak.
3: 1, 2, 1, 2, 3.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Well, who's next?
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
1: Zortzietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira.

Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako urisa!
1: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoan, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Kolore eta mailako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singleen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Uno mundo ustea, izan moduz goizeko amaika puntu-puntuan, gaztean zaudeto gaztea saioan, eta jaun Andreok ez dakit ona edo txarra den, baina bi jabe, bi aste bakarrik eratzen dira.
4: Zuri normala iruditza zaizu, zu oporretatik bueltan zaudela.
3: Jari subido jakin.
4: Badao jendio oraindik ere oporrak ez ditula hartu, eta zuz ba, ona zatoz, eh? Zure bi hoiekin, eta esatezu, bueno, ja, kasi, ja, abuzto bukatzen nahi da.
3: Nik hori ez dut esan. Nik esan dut bi aste geratzen dira.
4: Aste nagusiko egun bat geratzen zaigu. Bilboko Donostia aste nagusia geratzen zaigu oraindik ere. Gaur segunda, 15. Erdia egin dugu, erdi hori, 15 egun erraldoi gozatzeko aurretik. Ez etorri hemen, arima jaistea, eh? Favorez eskatzi zut oian, eh?
3: Nik bakarrik informazio objektiboa eman dut oizede.
4: Ja. Yeah.
3: Esan dut bi aste geratzen dira irailean.
4: Besterik, besterik ez, eta besterik ez horrek azkenen konotazio txarra dakar.
3: Ah, vale.
4: Ala ez.
3: Hombre, sabes que botallas un broncarekin.
4: Claro.
3: Sí, son se necesita.
4: Zule maiteok, les saigon, me indique amos, segundo y tubula. Bueno.
3: Ba, esango izut gaur ilusioak.
4: Aukera pilo bat, bueno, dantzatzeko, ondartzara juteko, piztinara, lagunekin egoteko, gozatzeko, hombre. Viva la vida.
3: Bai. Ba, kizu zer?
4: A ver.
3: Oporretatik etorri naiz, eta ilusioekin etorri naiz irratira, eta hauegia da, Eta ez diazu sinitxeko. Gogoan eukan, irratia neoteko?
4: Ai, ze polita.
3: Benetan, hola, ez, ja, mikroa gorriz jarri denean bombilla eta bos, la, biru, eta ja, zirraratxo hori sartu zait gorputzean, esaten ze ondo, ze polita, hor jendia entzuten, benetan,
4: Bai, ba, posten naiz.
3: Bueno,
4: Nire posten naiz zuen egoteaz. Da, gaur oian dago, ze ondo.
3: Ja, dana ja, normaltasunera itzuli da, ja bio gaudelako hemen, eta 30 kantuak prest, errepaso horri ekiteko.
4: Bai, hori da. Beraz, asteragoaz?
3: Bai.
4: Venga. Barrosaliarekin, perlatxo honekin, emango diogu hasiera gaurko zerrendari, azken posturaino,
5: 30.
4: Ai, ongi etorri tokazera.

0: Ai, una perla, bueno, zenbat hilabete eman ditu gure ankantu honek, ba, urteak,
1: tani, hombre.
0: Ez urteak, ez baina ia urte bete, bai, Rosaliaren berrienak, eta, bueno, ba, normala den bezala, bai, jazta, 30. postuan geratu da, uste dut ja, irtetzeko zorian datorren asterako.
1: Venga, eta pasaden asteko proposamen baten bilakoaz, Apoteke 80 taldearen eskutik Zulotik izeneko kantuarekin, doinu hauek ekarri dizkigute, ba bueno, azken aurreko postuan ditugu momentuz.
2: 29.

0: Hora bantzuten ari zarena, Mendillorritik Iruñatik datorren taldea dugu hemen gaztean, euren lan berria besapean agertu direlarik, pasaden astean proposamen moduan sartu zenuten hemen, zenuten diot ni oportan nengoelako, ni berando
1: agonteratu nahiz,
0: bueno, ba, txika, hemen bakoitza koporrak bere momentuan ditu. Eta Apoteke du izena taldeak, eta hau da beraien berrien Azulotik.
1: Bueno, ba, hortxe duzu, eh? Zulotik ta abestia atzen untzeko dugu, goizeko maikak eta bederatzi direnean. Eta ez gara Euskal Herritik mugituko, Neomak laukotaren txanda delako, eh? Bueno, soberan ezagutzen dugun kantuarekin bueltaka izan dugu laukote hau. Eta aste honetan, ba, lau postu galdu ostean, hementxe kokatu da.
2: Hogeita zortzigarrenean,
1: Neomak galdera ikurrak.

0: Neo Magdaleko neskak hortzen indartxu eta egunotan gainera Euskal Herriko txoko guztietatik barrena ba, euren musika plazaratuz. Hori, ba, jairik jai, estenatokiz, estenatokiz, toki guztietan dabiltzalako beke kontzertuak ematen.
1: Bai, Donostiako aste nagusian egon ziren uste dut, eta orain, ba, hemen txegituzu, goizeko 11 eta 12 direnean, gure zerrendan 28. postuan, estilotzulot.
0: Bai, gaur Deban daude, txosnagunean.
1: Deban, venga, bat, Deban zuzenean Neomak taldeko neskak dituzu. Eta orain gazteako inetan, Teddy Swims, bi postu berreskuratu ostean, Mr. No We Talk kantuari esker.
2: 27.

0: Mr. Noiro, l'Orchen de Casu, Teddy Sims en Scutic, Bukemen,
1: bueno,
0: Red
1: bueno,
0: Punte.
1: Bueno, bueno, se pronuncia
0: això. Home, baja, tornis a portar a ti, que...
1: Pero no sé, a Wisconsin,
0: ¿no? Samonan. Samonan, ¿no? Samonako inglesa.
1: Anglosajona.
0: Ah, bakizu Samonan sekulako izan zan. Eclipse ikusi nuen.
1: Ai, zure bai, que pesa.
0: Superpolita.
1: Panigues. Ni traba tartzen hon lagun batekin, da zan, ui, iunden da, ah, buelta da, jazta.
0: Boa, txika, pa, oso polita zan zen.
1: Vale, pues telebiztan ikusi nun, jazta, gero,
0: aina. Zesa da, serre.
1: Ba, bai, porque es que, Jesus, ardi bezala, oza, ardi bezala egitzea.
0: Nik ez dut esan ardi bezala, ardi bezala, ez, polita zan ikusteko.
1: Hondo guztiak egiten du. Txiko, pesauz, venga, hala.
0: Mila urti hemen gertatzen da hori, hemen.
1: Bueno, lagun bat, eh, lagun batzuk.
0: Bai.
1: Gorbia era iritsi zian.
0: Eta, odeiak.
1: Ez, ikusi zuten oso politia, baina zenbat minutu irautzuen eklipseak.
0: Segunduak.
1: Ba hori, eta gero buelta iru ordu jisteko, bat erorintzan,
0: gaueko,
1: goizeko ordu bitan iritsi zian etxea, eta goizeko seitan jaiki laneako.
0: Ez, hori, bani horik ez nuk egingo.
1: Ni ez na hortako, eh.
0: Zamora bakizu zegertatzen den dana dela laua, eta horren berdin da, nun, simplemente, buru altxatak itxo, betaurreko ekinta, jazta.
1: Ez, que guantxe, ja, aproposada, komentatzeko hain Zamora ipatu duzula.
0: Bai.
1: Behin esan zen nun, Zamoran txoixua eta ikaragarria zala, eta zure... Bibazuekeko lantaldeko kidei ekarri zeniela, bueno, pues, hango, ez? Txoixua gaztata, sanua.
0: Ba, gindora iritsi nahi duzun.
1: Bai, ba, iritsiko nahi, zela zai. Hena izan etengo. Eta esan den, jo, pues, ea, noiz animantzen zea baitara gazteako lankidei, alegia, ni, ez? Eta, pues, Zamora neontzea, Zamora ti gueltatu zea, eta gonda gona ere txoixua.
0: Nahi duzu, zuzenean, entzun esango izudona, eh?
1: Bai.
0: Zuzenean, nire amari deitzea. Zamoran dagoela oraindik. Zu jarri telefonoan. Amari esan, Marian, irratian zaude.
1: Hoi niko jo ez dut.
0: Eta nik eskakizun hau egin egin.
1: Ezin diot egizia mai egin, pobrezita. Ez, hainbesteko konfiantza zalkat. Pena mate, ni
0: deituko bronka. Deituko diogu bion artean,
1: ez, porque aizea pixkat, hola, pilota pasatzen.
0: Hombre, nor nahi duen txorizua?
1: Bueno, nik, baina nik zuri eskatu nizun ez zure amari.
0: Bueno, baina, nik an ez nago, nire guraso korendik handaude.
1: Ba, hori, gestioa zukin bazu, baina nire txartu zakuan. Nire zure amakin oso ondora maten ez, tazten nahi arazotik. Bueno, venga, goizuko amik.
2: Ogeita zeigarrian.
1: Ogeita zeigarrian, pasetan, postxandi, ex. Win, win, venga, guazen. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Betransformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB Transformazioa.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Bularreko mina, 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Go. Bederatzen minutu besterik ez amaik aterdiak izateko, eta nik mezu bat bidirali diot. Nire gurasoei, oraindik Zamoran daudela, esanez, ekartzeko mesedez, txorixo bat, Oizederren zat. Ze Oizederrek antza, ba, bueno, ba, inbidia du eta orduan, ba, esan
8: baina,
7: du
8: manik. Baina esan diezu, zuri aztu zaizula.
7: Es,
8: ah, karo, zure burua ondo, eh?
7: Bai, klaro.
8: Geratu da.
7: Esan dela, bero, Oizederrek ez dakizegatik, txorizo bat nahi du, hola, de repente, eta pues, zendite karri bat.
8: Ez que nien naizelako junere herrira, badakizu urzainkira,
7: erronkaren. Zurekira mazen bat, amairu. Eta ez diazu urzainkiko ez ere karri orain arte inoiz, sekula bez.
8: Eskatu alde dazu.
7: Ah, eskatze da kontua.
8: Nik eskatu izut txorizua.
7: Ba, hor dago mezua.
8: Eskatu.
7: Ba, horren bializura amari mezu bat eta zan ama urzain.
8: Nera ama ez da urzainkin.
7: Nunda ba.
8: Ama aporretan dago besetoki bat.
7: Jo, Claro. Eska.
8: Junga
7: bueno, ba, dago. Ez da kirura junden. Berdin zain. Dagon tokian egon da ere, ekarrezala bertako produkto tipikoa.
8: Iman de nevera.
7: Iman de... Ese. Iman nik ez. Gainera gaur egun, bakizu gaur egun ez dutela balio. Ze nevera asko dira acero inoxidable,
8: Bai.
7: Eta imanak horrez dira pegatzen.
8: Ai.
7: Grise, bakizu zer nahi duen esan?
8: Ja. Yeah.
7: Lentzian txuriak, ez?
8: Bueno, neria ez da ginolakoa dan.
7: Bueno, batzu...
8: Ez que nik oen berrilla dakat.
7: Ah, maja.
8: Claro.
7: Etxe berri bat eazaz.
8: Ez que mudantzan nao.
7: A ver, hashtag
8: mudantza, traola mudantza.
7: Kendo pixka musika.
8: Bai.
7: Gipuzkoak galera izugarri izango du. Oizeder Gipuzkoari izateari utziko dio, bizkaitar bilakatzeko.
8: Bara, a ver.
7: Bilbora zoaz.
8: Bilbora noa.
7: Ah, bilbora, baiga.
8: Bilbora noa, ba.
7: Justo azena guzian. Mira, que maja.
8: Ah, amigo, tontain naiz, ere, ze.
7: Marijaia, entorrita, bilbora noa.
8: Claro, eta urkitzeko, bueno, bai, ume txiki gaten, ze pentsa. Baina, bai, bilbora noa, eta gauza bat esango dizuet. Mudantze oso no daude, ba, bueno, garbiketa egiteko, ez da?
7: Bai.
8: Gauzak botatzeko.
7: Bai.
8: Baina baita ere gauza galtzeko, porque guen claro. Ezakin undaude nere lentia.
7: Gauzak
8: ba,
7: botatzen dira.
8: Ikusten zaitut.
7: Mudantza batean gauza asko botatzen dira, voluntarioki, eta beste gauza asko involuntarioki. Edo gauza asko eskutuan ere, bai. Zure bikot, gustatzen etzaizun figurita hori hartuta zate, oi? Eta apaten zuri bikoteak, oiz eta nun dago hemen jarroi politorita zu, postakit, bestakit, ez dut
8: nere kasuan onerako da, ze da, jo, garbiketa egitea dago, gusto bat eman,
7: bai,
8: baina
7: zenbat...
8: nere lentiak ez ditu topatzen, atorri naiz, bos, gidatzen hola begiak erditxita.
7: Eta gero sartzen zan nirekin eklipsia ikusi duelako, eske.
8: Jozitu, lehin dira topatzen. Baina bai, Bilbo, pres nago.
7: Bilbo, pres zuek.
8: Pres daude zu, Bilbo.
7: Prestatu zaitezte zuek, ze hoize der zuen jara da bizitzera. Osea, ostras, ja, Bilbo ni falta zitzaiona.
8: Aizu, egin dezakete, story time bat ortako Zizurrietik Bilbora. Imaginatzen zu?
7: Bueno, ez da,
8: ingizai.
7: Aldaketa, bai, bai, bai. Bai, egin, nola histori bat. Egin,
8: ingoet, ingoet. Jarraitu nena Instagrama. Abildu hau zeder. Venga.
7: Pozando. ez dugu frogatu soinu hau, eta zakit funtzionatuko duen, baina nik hemen repasoak ditut prez playari emateko. Hombre. Baina ez dugunez frogatu, zuzenean egingo dugu frogata, bi aukera daude.
8: Lehenengo
7: anirtetea edo zirtetea.
8: Bizitza da arriskatzea.
7: Ja, baina ikusentzunezko komunikazio ikasten ari direnak esango digute, a ber.
8: Gauza frogatu egiten dira.
7: Gauza frogatu egin bar dira, txekeatu egiten da dena, eta linea guztia txekeatzen dira. Ba, hau ez dugu txekeatu.
8: Bueno, ma, maio zua, berrenga.
7: A ber, zegertatzen den, zu dakazu horri gota?
8: Bai.
7: A ber. Beitu.
8: Ole.
9: Ogin kamar, garrinean.
8: Rosalía, bos postu galdo astean, la perla, kantuare.

0: gaztea.
1: Venga, lau minutu besterik ez, goizeko amaika terdia kizateko abuzuak 15. Jaieguna, por cierto, naiz talarun bat izan, kontutan izan,
2: Bai, ama berdinen egun, hola, konbat.
1: Osa, Asunción.
2: Asunción,
1: bueno, venga.
2: Asunción, Asunción, bat unkantu bat, eh?
1: Oian, utzia zu gorkor bizu entxenda da.
2: Vale.
1: Venga, gorkor bizu, vale? Diamante.
0: Azteonetan, 95. postuan,

0: Ai, diamantea, gorka urbizuren eskuteko geita bosgarren bostuan geratu den doinu zoragarria, omenan lasai azteko episkatere, atzodoko parrandaren ostean ajearekin zaudetenok ere pixka bat, ba, la musika lasai xa.
1: Dizu balioze, orain, Bibi Rexha, atore. New Religion, Religion kantarekin, ojito cuidao, ze larun bat gauerako prestatzen gara, eh? Bueno, bementxe duzu, eh? Faildesen kantu originala birmoldatuta.
2: Ogeita laugarrenean.
1: Ai, lau postu galdostean.

0: Bueno, aspaldiko doinu baten birmoldak eta 25 urte beranduago Fightless berriz ere itzuli da Beberrizarekin batera, kasu honetan entzun berri duzun doinuan.
1: Ba, beste birmoldaketa batekin goa, Xabier Leterena, entzun duzu Etxepe langile baten seme kantuarekin.
2: 23.
1: Bueno, aste honetan atzera egin duen 19. postutik 23. postura pasada, gogoratu gure Instagramean, bozkatzeko aukera duzula, beraz, sartu.

0: Bueno, ba, Etxepe, Arrasatetik bere kantu honekin, bueno, bere, birmoldaketa honekin, eta, begira, pixka bat goraxiago euskal musikarekin jarraituko dugu kasuretan Joferen eskutik.
1: Bueno, zartazo ederra jaso du kantu honek, eh? 15. postuan, zerrendaren erdialdean zegoelako kokatuta, baina astenetan indarra galdu du, eh? Jofe eta Natalia lakuntza ditugu, esto no es amor kantarekin.
2: 22.

0: Bueno, hortzen daukazu, esto no es amor, Natalia Lakuntzarekin batera Jofek seinatutako doinoa, eta Euskal Herritik ez gara mugituko, ze orain begira ze rollito datorren. Musika gogorra, musika fuerte, apostatzen
1: bueno,
0: badira zizu, hau da zurea.
1: Beste guztiz, beste estilo bat, eh? Zaunk kantuarekin sartu ziren potente gure zerrendan, ez taldeko kideek, eta astonetan, ei, postutxo bat irabazi dute.
2: Hogeita bat garrenean,

0: zure kanturik gustukoena.
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio.
2: Hogei mingitu besterik ez, eguerdiko amabietara iristeko eta lehen bizkatola gainetik aipatu dugu, baina berriz ere errepikatuko dut, Oizeder Bilbora doa bizitzera. Eta gaur pasatuko duzu zure lehen gaua etxe berrian.
3: Bai.
2: Hola da, ez? Dana berri usaina daka.
3: Bai, eta
2: kajak lurretik botata, oraindik arropa kokatu gabe. Gero zoaz, ez dakit, botiki bat irekitzea eta nun dago abridoria, tolako gozat, ez?
3: Baina hemen gaia beste bada.
2: A ber.
3: Eka, txoixu agora, zamora bera, esan ez dut.
2: Ez, bueno,
3: baitza. Zutekarri bardi da zu txoixua.
2: Aitzakia hona da. Nik
3: Zamorako azta txoixua odana dalako.
2: Oida.
3: Baina, beste arrazoi baten gatik. Noren urte betetzea da laister?
2: Nerea.
3: Noiz, zehazki?
2: Datorren ostiralean, abuztuako 21.
3: Eta larun baten ez gara elkarrekin egongo. Mm-hmm.
2: Eta orduan, zer?
3: Ez dira zo ekarriko gozaria, zehetzara hemen egongo. Ba.
2: Ah, ba, txanda pasa.
3: Ez da txanda panda.
2: Ah, hombre, maja. Zure kulpa da, ni hemen egongo naiz. Abuztuaren 22 hemen nago, hemen egongo bazinan nikola
3: ni
2: pastatxo batzuko zo zer ekarriko.
3: Bila bilazu Bilbora.
2: Ez ba.
3: Ah, libratu intzea. Ez, bueno, datorren

0: ostiralean Oian Begaren urtebetetzea da.
1: Bai.
0: Urtero aztu egiten zait.
1: Gero, a ver, gero...
0: Es que data zailak dira,
1: tío. Zaila, ze zaila.
0: Ostras, porque jendio aporretan dao, emozioa...
1: Baina gu ez gaude aporretan emengo de pringatzen.
0: Ja,
1: zu.
0: Bueno, ja, baina...
1: Gero botatzen diazun niri bronka ez naizelako zure urte betetzea akordatzen, eta aurten akordatu nintzen, por cierto.
0: Aurten bai.
1: Eta gero zuetzara ingiz niri ez akordau.
0: Baina abuztuan dalako. Abuztuko porra, oza, abuztuko urte betetzeak, eta baitare, euskaleko...
1: Ez zaude oporretan, oize, ja, lanean zaude. Nez eta buztu izan, txankletak jazte ez du esan nahi.
0: Bai, baina giroa beste bada ulertzia, ez du ez da hori rutina atola.
1: Claro, baina bai, txorixo eskatzeko hemen zaude, lehen abiziko lerroan.
0: Beti.
1: Bueno, bani, abuztu dara goita bian, larun bata, hemen egon nahi zirrati ontan.
0: Ni Bilbo.
1: Eta nik pasta batzuk ekarriko ditut ona.
0: Baia.
1: Eta zu batzade, ba, teknikoen artean
0: manatu dut. Bueno, lasai, gero zango diet, Euskadi Irratiko teknikariei. Eira, torri larun batean, pasa gazteako estudiotik, Oian Begaren urtebetetzea delako.
1: Bonboiak ekarriko dituta.
0: Eta berste kartu
1: vale. Zuen. Ados.
0: Karri onak, eh? Ez utzi nahi gaizki, eh?
1: Ez gasolin degien erositako...
0: bueno, a ber, baina onak. Han garestigo dia, ojo, cuidado.
1: Ega, bueno, baina, gasolin degien edo zer da garestia. Ur botilla bat ere. Horrek ez dugu zentzulik.
0: Bueno, amaitza berrogeita iru errepaso bat ingo deu.
1: Venga, honela segiratu.
0: Eta un espero, hori esan barnizun da.
1: Urte betetzarena? Ba, esango izu gauzat, ni neu erintzen ere gogoratzen.
0: Jose, otan, zure urpegia, onda momentu bat, hola, loa din esan ez.
1: Bai.
0: No, urte betetzea da.
1: Bai, deskargatzen, en plan, zen, norena, eta gainean zen dut, zureak, ez, berriro, ez, ah. Ez.
0: Zora garri.
1: Ez gogoratu.
0: Bueno.
1: Bueno, entzun jaun handirok, onela segeratu dira kantuak eta kontuak zure botoak zematu ostean, errepaso bat gaztean.
2: Hogeita bosgarrenean.
0: Hortxe duzu, gorka horbizuren diamantea.

0: taldea, 22ean.
1: Batzera gindu bai, 15. Postutik 22. Postura. Esto no es amor, Jofeta Natalia Lakonza.
0: Top Gaztea.
1: Bueno, ba, listo, 15 minutu besterik ez eguerriko 12ak izateko, eta hemen txeduzu, another, biko holandarraren doinu elektroniko hauek, Talk to You.
0: Aste honetan, 20. Postuan,

0: Bueno, bantzutan ari zarena, Another esan bezala, biko holandarra da, eta estatu batuetako 54 Ultra dute izena, ultra idazten da, baina justo gero alderantziza oskatzen da ingeles, ez? Nek ere estudiatu dut asuntua, eh?
1: Oso ondo, Jan.
0: Baina ingeles irakasle batek esan zian, A sekula ez da A, eta O sekula ez da O. Eta nik esan indarduan, nola demontra esaten duzu de A, eta esan zidan, urekin. Hori izan zen, ingeles, ez da, txistea, ora, benetan da.
1: Ja, guk euskara ikasi dugu txikitatik.
0: Baina, ingelesezko ez da daudenean, ba, nik estudiatu dut.
1: Ez da ezer, komparatu zagurekin, hombre.
0: Altru, esaten da. Jasta, salut.
1: Estilo zolatzerako azbaizeko amaikak eta berrogeita zortzi direnean, Gracie Abramsen txanda delako, eh? Bipostu galdu ditu, astenetan baina tira, eh? Mentxe jarraitzen du.
2: Emeletzi garrenean.
1: Kantu honekin, good reason.

0: Bueno, good reason, hortzen dakazu Gracie Abramsena hotxo zoragarri hori. Ba, bueno, astoretan bi postutxo egin ditu bera, 17an topatu genuelako pasanden astean eta 19an dagoelako astenetan tokastean.
1: Bueno, hementxe Gazteako estudioan Oiz Eder eta Oian eta irratiaren bestaldean zu eta nik agur bero eta berezi bat bidali nahi diet lagun batzuei. Sevillako
0: lagun
1: batzuei. Hombre,
0: Sevilla, se polito en Sevilla.
1: Beraz, musu handi bat hemendik ez dute ulertuko baina, bueno. Sara, Willy, Carmen eta Saritari musu handi bat hemendik entzuten daudelako.
0: Izena ulertu dute.
1: Hori da. Musu handi bat.
0: Musu eta musu ere bai.
1: Ba,
0: musu Sevillara.
1: Ole, ole Sevilla.
0: Ole, ole.
1: Venga, aurrera guaz, ez palak taldearen txanda delako. Donostiako aste nagusian egon ostean hementxe dituzu gurean.
2: 18.
1: Baina zu volumenari.

0: Venga, ba, aurrera goaz, 6 minutu besterik ez, guardiko amabiak izateko. Ez palakatzean utzi eta beste euskal artisten bilduma baten bila goaz. Muzutxo bana da kantua, eta kantu honen atzean Tata, Lil eta Denso ditugu. Ei, pasaden astean 28. postuan zauden.
1: 17.
0: Wow, zanolako goraka da, eh?

0: azar, arzuk hartu lazai, nizuri nola itxotan. Gazen bagaba, aldira pasa, esango nazu zeo zer.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
2: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Zar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Ermaio.
3: Oizet Ermaio. Esan nahi nuen goiz honetan eta gero Oizet Er eta nastu ditut biak. Eta horretik, guntzait burua, izan da lapsus hori. Goizean eta Oizet Er itzaren artean. Vale. Bakizu nola ditzen zaituen nire amak? Goizane.
4: Goizane, goizargi, Mercedes, bueno, denetari ditu nago.
3: Mercedes?
4: Nire historia.
3: Mercedes?
4: Bai.
3: Kotxia bezala?
4: Mercedes izena bezala, txiko.
3: Baina, Oizet Er eta Mercedes, ze?
4: Bueno, historia oso luzea da. Noiz baita ingo dut...
3: Kontatu.
4: Noiz baita ingo dut bakarrizketa bat. Asiko ez bakarrizketak egiten Euskal Herriko herrietatik kontatzen nere bizitza. Zarroio, Oizet Er, oza, Oizet Er jegabe. Jegabe deituko diot.
3: Jegabe. Punto G.
4: Jeta punto.
3: Jeta punto. Ah, gustatu zait. Beitu.
4: Jeta punto.
3: Podcast baten izen bura izaneteke. Jeta punto.
4: Venga, oso.
3: Oso nada hori, eh? Ni gustatu zait.
4: Ai, ametxe maitia.
3: Eta nik beti O-I-H. Ezen behar dut.
4: Ja.
3: Oian, O-I-H.
4: Oian.
3: Ze O-H-I askotan jartze dute H-A alderantziz.
4: Ja.
3: Bai. Eta da O-I-H.
4: Nei ere galdetu izan didate. Oizet Er. Baina H-rekin dani. Zergatik.
3: Ezan baietz. Zuk ezan baietz. Zetaren ostean esan.
4: Ni ja esate, venga, naizu nahi zu, tira. Osea, ja, ze nahi zu esatea.
3: Baldatu izena, Maria, Fabio. Ose,
4: nahi asko gustatzen nahi izena.
3: Ja,
4: baina. Bakarra nahiz mundu.
3: Karo, baina izen bitxia denez, zuk ere ulertu behar duzu bitxikeri horretatik, ba.
4: Bai, basatik zut, oituta nagoela.
3: Oituta zate, Oizet Er zatelako. Venga.
4: Ai, oian. Bueno, ya está, o sea, ya tontakeria hau ez da normala.
3: Oi, oi, oi. Venga. Jarraitu dezago nola,
4: eh? Ui, ze gaitio, ben. Ostras.
3: Bueno, ze.
4: Ufa, ze.
3: Errepaso.
4: Bai.
3: Vale, entzun ez, gauza batek. Hemen eskakizun bat dago, ze jendea udako kantuak eskatzen nahi da. Ez dakit horrein dakagun numera, de bestela gerosego jarriko dugu.
4: Orain, venga.
3: Orain, bale.
4: Bai.
3: Bihar Gernikan, bihar, gaur ja Gernikan festak dira, zehatzo hasi ziran, eta ni bihar egongo naiz Gernikan disko festa egiten. Eta oran bihar Gernikan egongo den entzule batek esan du, bihar Gernikarako jarri kantu hau, ede orain irratian, bale, ba, jarriko dugu. Venga, vale. De Lejitos Remix, esan du.
2: Azteko birala, top.

0: Bueno, va entzuten ari zarena del
1: des
0: bai de lejitos, de lejitos remix hola, es que es no irakurtzen nun zauen. Kantu eskatu dute udako kantu bezala eta hemen jarri dugu, bazuk hori eskatu duzulako, baizu kanturen bat gehiago eskatu nahi baldin bazu gure WhatsAppa zabalik duzu horretarako.
1: 688-6050-50 hortarako edo nahi duzunako, eh? Venga, guardiko 12 eta 4, zerrendara itzuliko gara, Ekuatorrean gaudelako, baina aurretik oian errepaso txiki bat egingo dugu.
2: Hogei
1: garren postuan, hemen txeduzu, Another Big 40, all to you.
2: Bi
1: postu galduaren hortxe jarraitzen du Gracie Abramsek, Good Reason, kantari esker.

0: eta densoren zate musu txobanarekin amazazpigarren postura inoiko dira. Azarra bezala, eh?
1: Top Gaztea.
0: Eta listo, hemen txekaude ama bosgarren postuan, iru postu galduarren, hemen txeko katu delako Olivia Dean eta bere, so easy.
1: Amazei garrenean.

0: Egitu hau, bueno, izu, nabaritzen denez udan gaudela, ba, hau da udako kantuetako bat, zuretzat hemen, iritsiko dena, barroito honekan. Gure bazterra kantuarekin, begira nordakagulmen, Mr. Luken, Kiliki eta Kaen, eh?
1: Amalau garrenean.

0: Bueno, ba, Euskal Herrian jarraituko dugu, hori bai estilo zaldatzera goaz, eh? Eta hortarako tempo lasaiago batean, Maren sartzeko prest dugu, kantonekin.
1: Amairu garrenean,
0: sekretuek.

0: ez, belarrira bez ez direzaten sekretuek hori da Marenek aldarrikatzen duena eta udako kantuetako batekingoa, Shakira eta Burna Boyren artekoa.
1: Bai, bueno, uda hasieran batez ere bueltaka ibili den kantua izan da, bueno, berriz ere zuen boto esker postuak berreskuratu ditu 18. postutik.
2: 12.
1: Hortxe, Shakira eta Burna Boy.

0: Dai, dai, hortzen animo hoiek udako kantuetako bat zure irratian, eta begira, 11. postura joanik Bermioko artista honen bila guaz.
1: Zutxu jarriko gara jarraian, eh? Bermiotik bai isa sakara dator, eta oh my god, kalenturarekin dator, eh?
2: 11. garrenean...

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
4: Oita barbila lagun, euripean, dene maten.
3: Berrogei urteko irautza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten.
4: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
3: ETV honen ere eskuragarri.
5: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Momentuan gehien entzuten den kantua zure mugikorrean duzuna.
9: Zeran zaizaude gurekin konpartitzeko.
8: Bidali asteko kantu bidala gure WhatsApp zenbakira eta entzun Top Gaztean.
10: Aizue, 9 minutu besterik ez, guardiko 12:30 izateko, laino artean jarraitzen dugu, baina bueno, igual pixkate ondo atorkigu ere hola lasaitasun pixkaz, igual eguzki gehiagi izan dugu azken aldian, eklipsea gora eta eklipsea bera.
11: Eguzki baino gehiago
10: berua.
11: Oh my god, bai. Izan da hori, favorez.
10: Pixka haters zaude, pixka eta mama zaude, beroa, beroaren kontra, eklipsearen kontra, dena gaizki datorkizu.
11: Usted,
10: A ver.
11: Aukera dudala, feitu erraizateko. Zeizan ditut aste oso gorrak mudantzaren asuntoarekin.
10: Mudantza bada, igual bizitzako
11: batez ere,
10: gozariko gorrena.
11: Mudantza baino gehiago igual da.
10: Obrak.
11: Bai.
10: Montatu etxia.
11: Bai, probadore batzukin.
10: Bai, eta hori beti gertatzen da.
11: Ja. Baina batzutan esatezu, jo.
10: Eta gremioak batzutan ere, cuidado.
11: Bai, horregatik.
10: Ufa.
11: Gauzak, ba, bueno.
10: Eta epeak ez dira labetetzen.
11: Bueno, epe nahi ani horren zinde sartuko, zuhilortzen dut, ba, gauzak, ba, gondaitekela. Aio, eske batzutan, ojito, cuidado, eh.
10: Bueno. Gauza da, ya dena dago martxan?
11: Más o menos. Bueno, venga.
10: Bueno, vale.
11: Baina, mendik aurrera, lasaiz, ibiliko naiz, super lasai. Mendik aurrera izango dana, písanlo. Bueno, igual, parchizio bat izango dute, baino. Bai, bai, bai.
10: Zegero, karo, gero urrutitik zatozona. Bilbotik onain bueno, etorri gartzu.
11: Horain arte alderantziz egiten nuen.
10: Bueno, baita ere.
11: Egunero.
10: Bueno, esango diguzu, no izan inaugurazio ofiziala.
11: Ez da, egongo inaugurazio.
10: Ukargitaratzeko, hemen itb.com, hemen edorain.eusen.
11: Horain dela mar urte, ingunuko sekulako festa endolatu, baina ya ez no hortako.
10: Taran txorizoa noiz eraman behar izutar.
11: Zu bai, torri baino peti komite.
10: Peti fiesta, peti parti.
11: Bai, hola festa erraldoia.
10: Meni parti.
11: Unibertsiteteko garaikoa.
10: Ez, bueno, vale.
11: Ja, zakat adina,
10: Ikusten nola amama tuta zauden.
11: Bai, noiz. Ja,
10: festa en kontra, eklipsearen kontra.
11: A ver, ez noiz eklipsearen kontra.
10: Hombre.
11: Baizik eta jendiak horren inguruan antolatu duen mamarratxadaren inguruan, nahi naiz.
10: Hanik ez du mamarratxarik, egin simplemente etxetik kriterin zen eta zerura behiratu nuen.
11: Eta jendia ipintza juntza jo.
10: Hori bai, bueno, bale.
11: Eklipse bada, bai, eta jazta.
10: Nik euro bat gazatu nun, beto horrekotan.
11: Ah, aber gero.
10: Da gero konturatu nintzen.
11: Aber gero.
10: Eta gero enteratu nintzen farmazietan doan ematen zutela, tu. Da nik pagatzen. Euro bat ez.
11: Bueno, euro bat, txiko, osea, favorez. Ez izan kutre, eh?
10: Ez izan kutre, baina euro bat.
11: Kutre, azera, kutre. Ba, euro bat ez dakit manik, eh?
10: Bai, euro.
11: Gero ikusiko deuz, zeren bako arazagon gila begitu.
10: Momentu zondo ikusten dut. Eta bestela lagunduko diazuzuk. Irratia lan egiteko ez dira begi asko behar. Bueno, topa marrera gitxigara, ez?
11: Bai, venga.
10: Emango digu play honi?
11: Bai, baina ingo diguna da proposamenak ezagutu, bale?
10: Ah, bale.
11: Venga, guazen proposamen berriak ditugu.
10: Venga.
11: Zazki.
10: Yes.
12: Azte honetako proposamena.
11: Venga, lehen da biziko proposamena, euskal proposamena da, eh? Aspaldiko partez gurean, Topgaztean, Einaut Elorrieta, bueltan delako. Gu, orain txabertan, udan gaude, abuztuan, baina bere kantua da, otxaila, guazen antzutera.
13: Venga.

0: aste honetako proposamena.
1: Bueno, baina haute lorrieta entzun dugu, otxaiak kantuarekin, hori da kantu lasai hori proposamenetako bat, baina beste rollo dantzagarriago bat nahi baldin baduzu, bat dugu beste proposamen bat,
2: ere? Hombre, berriz ere bueltan Cat's Eyes, baina kasu honetan Animal izeneko kantuarekin, beraz gozen entzutera hoian, eta gero

0: entzuten ari zaren K-pop rogito akatzai taldearen eskutik Animal kantua, babien artean zuk aukeratu proposamena.
1: Hortxe dituzu, eh? Batetik Eñaute Lorrieta eta bestetik Katzai bozkatu. Bitartean errepaso bat egingo dugu eta top amarrean sartuko gara.
2: Amamos garrenean.
1: Amamos garren postuan Olivia Dean topatu dugu atzera egindu. Kantonekin So Easy.

0: Top Gaztea.
1: Amabita erdia gure erlokuan eta topamarrean sartu gara Alex Warrenen eskutik, eh? Aste honetan postu bat galdu arren oraindik ere hementxe jarraitzen du.
0: Aste honetan, amargarren postuan
1: Alex Warren eta bere Fever Train emaiozu volumenari.

0: horren hortxe izan duzu amargarren postuan Fever Dream izeneko kantonekin. Aproposa baino, aproposa goa larun bat honetarako, eh? Eta aproposa da baita ere urrengo taldea Maruxa dugulako. Gogoratu lendabiziko postuan egon zirela. Bueno, ba, astonetan.
1: Bederatzigarrenean.
0: Hortxe dituzu bi postu galdostean Maruxa.

0: Arusak entzun berri duzu Top Gaztean. Aste honetan 9. postuan kokatu direlako. Bi postu galdu ostean eta aurrera goaz. 12:36 gure erlojuan, abuztuak 15 egutegian eta Top Gazteako uinetan. Zeatik ez taldea. Ispilu aurrean izeneko kantuarekin sartu ziren lendabiziko postura ere iritsi ziren eta astonetan bi postu irabazi ostean
1: 8.
0: Hementxe kokatu dira erru dena izeneko kantuarekin taldea. Zeatik ez.

0: erru dena hortxe ezeatik ez taldearen eskutik, eta Euskal Herrian jarraituko dugu. Eguardiko amabiak eta berrogei direnean, maskak taldearen txanda kantoneki lendabiziko postoan egon ziren, eta orain hemen txekokatu dira.
1: Zazpigarrenean.
0: Gauero. Gauero.

0: Bueno, Bagauero kantua izan duzu Ormaskak taldearen eskutik, azte honetan 7. postuan kokatu zaiguna, eta euskal musikarekin jarraituko dugu, ze begira top bostari ja, Teyoka begira zeintzuk etorri zaizkigun ona.
1: 6.
0: Marte Lasarte taldekoak eta beraien azken kantuarekin, Kristalezko eguna.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Venga, ba, iritsi garaia topostera, eta nola xe daude kantuak eta kontuak zure zerrendan.
4: Zortzigarrenean.
5: Bueno, ba, hortxe duzu zortzigarren postua, zeatik ez taldea bi postu irabazi ostean, errudenaz.

0: Top Gaztea.
1: 12:47 eta sartu gara top bostean, eta top bostean nola ez udako kantotariko bat. Quevedo eta Elvis Cresporen.
0: Bosgarrenean.
1: La Graciosa.
2: El baile fosía, chiquillo.

0: Bueno, la graciosa kantua udako kantuetako bat, udako zapore, udako usaina eta udako soinua duen doinua, ba hementxe zure irratian 5. postuan top 5aria eutsita begira, 4.aren bilagoaz, aste honetan 4 postuko igorarekin.
1: Hala da bai, Ariana Grande, 4 postu irabazi dituelako Hate That I Made You Love Me eta
0: kantua.
1: Ba, ez da reja.
0: 4.ean.
1: 4.ean.

0: Hortxe duzu Ariana Granderen azkena lau postu irabazi ostean eta pasaden astean lidergoan egon zen kantarekin goaz astonetan.
1: Hirugarrenean
0: kokatu delako Alaitz eta Maider Xabi Solano eta Bengoren eskutik hementxe duzu galdu gaitezen.

0: Bueno, ba, hortxe duzu, galdu gatxezen alaitz eta maider xabizolan eta ben goren eskutik, eta...
1: Bigarrenean.
0: Bigarren postoren bilagoaz, Olivia Rodrigoren arrakasta honekin, The Cure.

0: Olivia Rodrigo de Cure kantuarekin bigarren postuan eta lidergoan ork hartu du, ba hori da besteri falta zaiguna jakiteko.
1: Lehenengo postuan?
0: Bueno, ba, ete, senola, ez? Beti lidergoa askuratzen dute beren kantu guztiekin. Eta zuen botoi esker zure hor baina kantua, astonetan, lehendabiziko

0: Martxan orduan lehendabiziko postuan Inigo Etxezarre eta bereak kasu honetan Valentziako talde honekin bat eginik. La
1: bueno, listo, eskerrik asko Reogotagatik, eskerrik asko Jan Vega.
0: Eskerrik asko Izeder Maio.
1: Datorren astean itzuliko gara beste zerrenda batekin, bitartean zorion txuak izan, ondo izan, mua musu handi handi bat. Eta bitartean, bueno, ba, onela segeratu da astonetan top bosta, zuen botoak zenbat bostean, ondo izan, naio.
2: Top Gaztea zerrenda.
3: Postutxo bat galduta, baina oraindik ere top bostean indartzu dira Kebedo eta Elvis Crespo.

Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta Lafumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Zure orbaina. Arratsaldeko ordu bat da.

Go kanta eder horrekin ordu berria zabalduta, ordu batetako ordua irekita, eta Alain Perezek agurtzen zaitue, orain hasi eta bi orduz musikarik onena izango duzulako larunbat arratsalde honetan, eta kanta asko ditut zurekin elkarbanatzeko, besteak beste Barri Bi pasako da hemendik, Rosalía eta Ozuna, Jo por ti, tu por mi zeneko kanta haundi horrekin, beste behin berreskuratuz hemen gaztean, Damiano David, Anel Lukin, edota, bueno, bazetak eta bomba esterioren arteko elkarlana entzungo duzu. Beraz, badakizue musika ona ez da faltako eta Alain Perezen konpainian izango zara urrengo bi orduetan ongi etorri. Eta aurrera goaz duela urtetxo batzuk Troy Sivanek oparitu zigun kanta honekin. Opera eman zure volumenari Rush izeneko kanta usartzear delako.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: la pizza luego.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Bueno, badakizu hemen aukazula eta WhatsAppen zuen mezu guztiak irakurtzeko presten nagoela. Horretarako 688-60-5050 WhatsApp zenbakira mezutxoa bidali dezakezu, zure plana kontatu, zen nahi duzun hori, kanta bat ere eskatu dezakezu, baina urrengoa nere uztatik dator eta hau ziur ezagutuko duzula, eh? Duela urtetxo batzuk Rosalía eta Ozuna elkartu zituen kanta da, eta hau klasiko batean bilakatu da, eh? Bere alako klasikoietako batean, jo por

0: ezagunak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Eta gaztean talde berriak ezagutaraztea ere asko gustatzen zaigu. Eta adi urrengo hauek Debagoienatik datozelako, Ateri da talde honen izena eta dagoeneko Gazteako zerrendan bueltaka ditugu euren aurkezpen kanta honekin. Ea zeiruditzen zaizun garaituen olerkia deituriko hau. Ateri, zuri irratian.

0: udak bere son propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan dira.

0: entzun izan dut hor sarean askok diotela, bueno, ba, bere musika tiponen musika oso simplea dela, oso naife dela. Bera da Miles Smith. Eta nik gaurkoan musika honen alde ere egingo dut, ze batzutan behar da musika atsegina, ondo sartzen dena, eta ez dakit, ba, bideia batean baldin bazoaz, gidatzen baldin bazoaz, seguru kanta hau ondo sartuko zitzaizula. Nice to meet you, Miles Smith, hemen gaztean.
1: Alain Perezekin

Bueno, ez dakit, albistea irakurri duzuen edo entzun duzuen zerbait, Britney Spearsek badirudi musika industria ehuneko unean utzi egin duela, uztea erabaki duela, eta ez omen du ezer gehiago aterako. Hala ere, egia da, umezurtz utzi gaituela, ze Britneyren musika eta Britneyren estiloa, bueno ba, oso identifikagarria da, baina urrengo artista honek agian bere lekukoa har lezake, ze musika hau, kanta hau bereziki oso Britney dela esan dezakegu. Tate McRae.

Bueno, ba, arratsaldeko ordubetara gerturatzen gabiltza, eta nik uste larun bat arratsalde honetan musika, ez dakit, freskoa behar dugula, musika pozgarria, eta jarraian datorren kanta honek seguru zoriontasuna behintzat emango digula, ze kantaren izenburua alakosea da. Urtetxo batzuk dituen nik ahaztuta neukan, baina begira, une aproposa kanta hau berreskuratzeko Zetak taldea, eta kasunetan Kolombiako Bomba Estereo taldea.

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Bueno, Malcolm Todd eta bere Earrings kanta viralarekin ordu berria zabaldu dugu hementxe Gaztean, larun bat arratsalde honetan, eta Alain Perezen konpainan jarraitzen duzue oraindik beste ordu batez, izango naiz hemen zurekin batera zure alboan larun bat arratsalde hau musikatuz, eta besteak beste Harry Styles, Jude Line, Major Lazer, edota Addison Rae bezalako artistekin, eh? Musika hona ez da faltako, eta jarraian Euskal Herriko banda bat Borla. Nafarroatik Borla taldea, eta euren egunen batean izeneko kanta. Arratsaldeon!

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

Eta jarraian datorren artista haue influencer bezala hasi zen, baina pizkanaka bere musika ibilbidea egiten doa, eta geroz eta, bueno, babes handiagoa dauka bere musikak, baita bere presentziak ere, Primavera Sound jaialdian izan genuen Addison Rae, eta bertan horrelako kantak ere entzun genituen. Hau, Diet

raperoa, hemen agien ez da hain ezaguna, baina estatu batuetan tipo honek marka guztiak hautsi ditu, eh? Bere Sugar on my tongue hemen gaztean entzun berri dugun kanta. Eta zenolako bi artista datozen urrengo minutuetan hemen gaztean, Jude Line eta Amaia elkarrekin kanta goxo honetan, Con Bosé deituriko azuretzat.

eta nabaritu dadila udan gaudela, zegia da, bueno, ba, urteko sasoi honetan kanta atseginak, beste erritmo bat dutenak eta gorputza pixkat lasaitzen laguntzen digutenak behar ditugula. Eta horretarako daukazu kanta hau, Vampire Weekend, eta euren klasiko hau berreskuratuz hemen gaztean, This Life oren izena.

Venga, arratsaldeko hiruretara bidean oraindik kanta batzuk ditut zurekin elkarbanatzeko eta jarraian Arrasate eta Lekeitio batu dituen kanta batekin goaz. Zehazki Tata eta Denso hauek Arrasatetik datoz, Lil Lekeitiotik eta hau da elkarrekin egin duten kanta hemen gaztean bueltaka daukagun musutxo bana.

Bueno, lagunok, ba, honekin ni agortu egingo naiz, bi orduko tarte musikal honek ere, bueno, ba, bere amaiera baduelako, eta plazer rutsa izan da, beste behin hemen gaztean, bazurekin batera, playlist eder batekin, ba, arratsalde hau musikatzen egon izana. Disfrutatu aste bukaera, ez dakite oporrak hasi berri dituzun, aste bukaera hau bakarri daukazun eta astelenean bueltan lanera zoazen. Bueno, dena dela, disfrutatu, gozatu eta ondo bukatu aste bukaera hau. Jaso besarkada erraldoi bat, Alain Perezen partetik, agur!

0: Faithlessen Insomnia kanta hartu zuten eta hor gainean eraiki zuten New Religion izeneko hau. Horregatik Insomnia torri baldin bazaizu burura, ondo zenbiltzan. Bibi Rexarekin hasi dugu ordua, Bibi Rexarekin hasi dugu tarte musikal hau. Zer modu zaudete Julen Idigoras hemen larun bata abuztuak 15, jaieguna, baina larun batean denean jaieguna, bizkat epeluzten gaitu ez, gainera begira, ni lanean orain, baina nere lan azuei konpainia egitea baldin bada, ez zita inbeste pixatzen honek, bi ordu zegoen zuekin kantarik onenak entzuten tartean, Nafarroatik datorkigun urrengo hau, Julen Idigoras esan bezala hemen, ongi etorriak.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Julen Idigorasekin.

buruan iltzatuta galdituko zaizu Midnight Sun izeneko hau Zara Larson bere primean dagoela esan dezakegu Zara Larsonen garai edo aro onena bizitzen ari garelako eta pozik gaude superjatorra delako artista kristona izateaz gain superjatorra dela diot asko bustitzen delako politikoki popstar bat izateko eta dagoen lerroa kontuan izan da ez da gutxi jarraian beste tipo batekin goaz pelotazo bat eman duen tipo batekin Tame Impala bezala ezagutzen dugu Kevin Parker eta bere azken diskoa nahiko epel iritsi zen arren gure eskuartera Dracula izeneko singela Blackpink taldeko Jennyrekin batera atera du remix formatuan eta bueltaka ari da mundu guztiko zerrenda guztiak irensten.

dakit, txeperen azken urtea izango da, esan ziguten musika utziko dutela edo gutxienez geldialdi mugagabe bat egingo dutela, langile baten semen entzun dio guaren txepertan etxepekoei, eta jarraian Taylor Swiftekin goaz, honek zueten aldirik egingo, honek dena irabazi nahi du Oscar bat ere bai, nahi duzen ere Toy Story Post pelikularen zat egin duen I Knew It, I Knew You izeneko kantarekin, Oscar izendapen hori lortu du, Oscarra, lortuko te duen ez dakigu, baina, suposatzen dugu baietz, bera, hortan dabil.

Badakizu zer den One Hit Wonder artista bat, hit bakarra egin eta hortik biziden artista bat, hori leporatzen zaio. Entzun berri dugun La La Love You taldeari hain zuzen ere, ajolotes mexikanosekin egin zuten El Fin del Mundo batik, beraiek txantxasko egiten dituzte honen inguruan, beraz, humorez hartzen dute, jarri zaien etiketa hau. Jarraian artista honi ez jarri etiketa hau, eko mala hostia daukalako, eta asko aserratzen delako, gainera hit bat baino askoz behiago dazka. Doja Caten inguruan ari naiz, Doja Catek Primavera Sound jaialdian jo bartzuen, azkenean ez zuen jo bertan bera galdituzelako eguraldi txarragatik bere kontzertua, baina jeruztai bezalakoekin kontzolatu beharko gara.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Sabes que da Natalia Lacunzaren kantau, esango nuke. Azken aldian egin duen kantarik onena dela, bere diskoko kantarik borobilena gutxinez, nere ustez bai Natalia Lacunza atzean utziko dugu eta beste kanta batekin goaz, nahiko lufa izan zena aterazena, baina niri beti gustatu izan zait, egia da, jitan diagoak badituela berak, baina superkatzia da, superitxaskorra da, entzungo dugun hau Justin Bieberren garai konkertu batera goaz, eta jami entzutera goaz, Post Malonek egin zezaken kantau, baina Justin Bieberren eskuetan.

duzuen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

sei urte pasa dira bere urrengo disko atera den arte, azkenean kalean da Lost Weekend izenekoa, Phoebe Bridgersen lan berria, eta bertan kuskusoak ere bai badaude. Badakizue Phoebe Bridgers, bueno, estirelan ateratzen diskoa, eta badago kanta bat antza, erreferentzia konkretu bat egin. Badakizue Phoebe Bridgers, Paul Mescal aktore ezagunaren, bikotekide hoia zela, eta harin Paul Mescal norekin dago, gure urrengo artistarekin, jarraian entzungo dugun, Tracy Abramsekin, antza kanta batean erreferentzia egiten zaio, Tracy Abramsi, eta ez modurik onenean, baizik eta, bueno, ba, bere ordez jarri zuen figura hori bezala aipatzen du, Phoebe Bridgersek Tracy Abrams. Aurrera goaz, disko berri atera du Tracy Abramsek, baina aurrera gojoango gara, bere hit hau berreskuratzeko That's So True izena du honek.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Ordu berri bat zabaldu dugu orain zebertan gaztean gehien entzuten ari den kantetako batekin La Fumigarekin batu da ETS Entol Sarmiento zure orbaina izeneko proposamen hau luzatzeko. Julen Idigoras naiz zer moduz orain zebertan lauetak ordua estreinatua. Gaztean musikarik onena hemen nere konpainian entzungo duzu, ordu bete gelditzen zaigu aurretik, larun bat honi, emateko eman behar zaion guztia larun bata abuztuak amabos zer moduz, horreintxe bertan lauak pasa, eta jarraian arianda granderen bilagoaz petal izeneko diskoa kalean delako, eta lehen singela hause bera, Hate That I Made You Love Me izeneko.

batera aurrera doaz, beraiek ere bai zua taldearen martxoa entzun dugu, beraien hirugarren diskotik atera dugu nau. Drama bizkatekin goaz, Luis Capaldi badakizue artista eskoziarrak, musika utzi behar izan zuela 2023an Tourette sindromearen ondorioz, eta itzulera bat egin zuela Glastonburyn, itzuli zela kontzertu batekin 2025an, ba marko horretan atera zuen, jarraian entzungo dugun balada mingarri eta eder hau, hain zuzen ere Survive izena du, bizi hautearen inguruan hitz egiten duelako, bere bizi hautearen inguruan hitz egiten duelako, Luis Capaldi kemen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarri.

Tigreko jatorria du artista honek, eta jita batera zuen munduari buelta eman zion, ze azkar azten garen gauza huetaz, asko trillatu genuen kanta bere bai, baina horrexegatik hain zuzen ere, berreskuratzea gustatzen zaigu ere bai. I Like the Way You Kiss Me izeneko entzun dugu oraintxe bertan, oroitzen ez genuen hit bat, oroitzapen galdua ditu ginen zaioke, urrengo kanta hain zuzen ere horrela ditzen da Kode taldearen eskutik.

21 Pilots eta The Contract entzun dugu orain zebertan, 21 Pilotsen azken diskoa omen da atera duten azkena, kontua da zurrumurruak direla eta behin pasako direla peninsulatik, datorren urtean okeraz banago, matkulean egon berri dira, baina 21 Pilotsen zalea baldin bazara, ojo ez galdu azken aukera hauek, beraiek zuzenean ikusteko. The Contract atzean utzi eta aurrera goaz, bigarren ordu honek ematen ditu hitak ere bai, normalean, horrela gertatzen da, eta horrela gertatzen ari da Charlie XCX-en disko berria zabaldu eta bere single honekin goaz atera duen azken singlearekin kamera izena duenek Music, Fashion, Film, Diskotik aterata Charlie XCX.

Enaiko hitmakerra da Maren oroar esan dezakegu, hit, hitak egiteko erraztasuna duela. Dirudi baina esango nuke hau bere kanta katzi edo itxaskorrenetakoa dela. Sekretuek entzun dugu orain bertan, eta jarraian zeinekin goaz, beste tipo batekin, baina bere kanta zarrago batekin. Disko atera du aurten, baina guk nahi dugu orain bertan, beste zehoz zer, eta hori da Harry Stylesen klasiko hau, Adore You izeneko hau.

0: do.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatze bidean da.

disko berria ateratzen duen bitartean, bere hitekin bueltaka jarraituko dugu Nafarroako kalitatea hemen. Joferen eskutik tan petit izeneko honetan. Nafarroan geldituko gara, kalitateak badituelako aurrekari asko eta aspalditik jorratzen duten zerbait da Nafarroan gutxienez. Gorka Arbizuren bilagoaz, zilarra izan edoen bere single honekin.

0: egin ditut hemen egin beharko guztiak, bostetara bidean goazen inean, Joseba Sakristani utziko diot lekukoa eta mikroa hit batzukin datorrelako, ni bihar itzuliko naiz iluntzeko ez, arratsaldeko hiruetan, Julen Irigoras naiz aio.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Julen Irigorasekin.

0: Pertsona batek Ramon Martikoren handiari egin zekioken oparirik ederrena, mentxe peiok zetak lemapean egin diona, edo egin ziona esango dugu, ezta? Ostras, zezkari garotzen diren urteak, orain txegaztean antzen gaitu, mona huxe itzulera izaneko doinu alegiak, logoratu 2022ko herri urratxeko kanta izan zela. Orduan ezagutu genuen, eta ordutik aritxatxita jarraitzen dugu. Gaztean, Peio Reparaz, gaztean zetak, Ramon Martikorena, hau da itzulera. Zar moduz, arratsaldeon, non harrapatu zaitut? Aste buruko zein puntutan harrapatu zaitut, konta diazu. Nora baitera bidean akaso, ezakit non baitetik bueltan agian, erantzuna edozein dela ere argitakoena da gaztea, irratiarekin bat egin berri duzula, eta munun jakingo bazenu hartu duzun erabakia zein puntutara nio den ona.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Jiten kutsa berria zabalik, jitei eskainitako saioa jada ekinda, zailen egin dugu beraz, ea nora eramaten gaituen gaurkoak.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, kanta denekin asmatu baiet. Hit handienek, bere momentua dute gaztean.

La bien querida bilbotarra oraingoan zer eta Carolina Durante taldeko frontmanarekin, liderrarekin, Diego Ibañezekin indarrak batuta. Bakoitzaren estiloari erreparatzen badiogu, esan genezake, ba, bakoitza mutur ezberdin batean dela, ez da? La bien querida beti hain basutik, beti hain goxo, eta bestea Carolina Durante taldearekin, ba, bueno, guztia letra larriz idatzia egongo baliz bezala kantatzen. Alegia, bakoitza mutur batean. Hain daude alden duta bi unibertso hauek, ez da? Ba, begiraron ezin hobeto funtzionatu zuela. Ke izen grupean berriz ere konkistatu gaituzte gaurkoan hiten kutxa zabaltzearekin batera. Eta urtetan atzera egitearen zeregin eder horretan tatu bikoteare gonbidatu nahiko genuke gaurkoan. Nahiko genuke ez, hemen ditugu eta horren ibilbideko gailurra den hau defendatzeko prestatu.

0: Arratsaldean.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Amarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte zetituko zara. Edo ezain beste, honek ez du galbiderik.
1: Asteburuko arratsaldeetan, hitak gaztean.

0: The First Time doinua defendatuz Damiano David, artista gazteako mikrofonoa esku artean duela. Askok eta askok oraindik Måneskin taldearekin lotzen dute Damiano, baina ez da guztiz horrela, Honokoak artistaren alde intimoago eta sentimentalagoa erakusten baitu. Gehiago esango dizuet, The First Time dioen izenburuari tiraka letrek lehen aldien inguruko nostalgia lantzen dute. Lehen maitasuna, lehen emozio handiak edo, lupa apur bat handituz, bizitzako momentua azte zinak zergatik ez. Baina gogo eta hau ez da harreman romantikoei buruzkoa soilik, ez? Gazte izatetik, heldu arorako saltoa ematea masarritan sorrarazten diren lehen aldi hoiek, sentsazio hoiek ere ditu izpide. Esan dakoa gaztean, bera da Damiano David italiarra doinuaren izena First Time.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean,
0: Hita. Hiten kutxan apur bat miatzen jarraitu eta gehiago ere baditugu presturezat. Hau esan da begira, datorrela Nelly Furtado bere ibilbidean gako den Luz izaneko bildum hori zabaldu eta Manirer dioen honen bilagoa, zegaztian bera da Nelly Furtado.

0: asteburuetan hitek agintzen dute. Gaztean.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak. Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara. Todo ez hainbeste.
1: Asteburuko arratsaldeetan.

0: urtetan atzera egitearen ondorioetako bat oraintxe pairatzen ari gara nagusi, eh? Pairatzen eta aldi berean disfrutatzen, pentsatu nahi dut, eh? Ala izatea nahiko genuke behintzat. Hogeita sei urte potolo atzera egin, 2020an urrartu eta urte hartan, 2020an hain zozen Txuma Murugarren Handiak kaleratutako behialdeko kantuak izeneko disko horri bigarren buelta bat eman nahi izan diogu gaurkoan. Bueno, eta mandiogu, eh? Nola gainera errenteriarrak sasoian jarraitzen du honokoa, gozo eta itz. Aizu eta Bentxuma Murugarren artistak barrenak mugitu dizkigula, guk barrenak apur bat gehiago nazteko probestuko dugu. Horrelakoetan esan egiten moduan, zerbaitek martxa ona hartzen badua, ez da gehiago ikutzeak omeni. Estilo aldaketa egitea bai eskatzen duela ordea, eh? Michael Phil artistaren ibilbidean morgiltzeak.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Michael Phil-en esanetan, John Lennonen heriotzean oinarritua dago Moonlight Shadow, horre milagoaz.

0: irratian oso indartsuak dira, bai benetan potente entzuten dira, ez amaizen doinuak, ostaraz baina sinistri da zuen zuzenean bestelako puntxe hartu behiduela bilbotarren musikak. Beina Iora Renteriarekin, berarekin eta Pitirekin nengoela, bueno, elkarrizketa bat egin nien, beraien etxean, eta zera esan zidatela gogoan dut. Kontzertuak ematen hasi zirenetik, ba, beraien obsesioetako bat indarra, ez da? Soinu indartsua lortzea zela inzuzen. Asko ikertu men dute horren inguruan, baita asko ikasi ere, zer eta etxeko zein nazio arteko talde benetan handien, baliabide teknikoei begira jarrita. Ez, ba hori esaten ari nintzena, indarra etzaiela inoiz falta izan eta beraien zuzenekoetan nabaria dela oso. 2019 urtera zera begiratu azkarra egin, atera izeneko bilduma puska hori zabaldu eta bertatik arrantzatu nahi izan dugu zuretzat, oraintxe, hemen Gaztean Zure Irratian entzun gai dugun, kea!
1: Kantu guztiak dira ezagunak, denak dira zure soinu banda, Gaztean, hitak!
0: Datozela Tudor Cinema Club taldekoak fantasia hutsa dantzutera goazen, Changing of the Seasons.

0: puntuko seinaleak entzun eta izan berrik ere ez dago konturatuko zinetela gaurko hiten kutsako bigarren ordua indartxo ekin dugula, eh? Indartxo eta zero gitarrero gainera. Bai, bueno, Vampire Weekend taldekoekin bat egiteak, ba besteak beste hori du. 2010ko kontra izaneko bilduma hori zabaldu eta hori esku artean duela gonbidatu ditugu, hori esku artean dutela gonbidatu ditugu gaurkoan Strakoinin eta bereak Vampire Weekend honen izena da Cousins. Zer moduz, ez lokartu, oraindik beste bi ordu potolo ditugu aurretik eta asteburu arratsaldero egin ohi dugun moduan 140 minutu hartu ohi ditugu larun bat eta igandero urtetan atzera egin eta garai hartako zenbait artistak, zenbait doinuk ba orduan sorrarazten zizkiguten sentsazioak bizi berritzeko.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Horain pentsatzen ari nintzela nor lokartuko daban egu gorriak taldearen bizitarekin, ezta? Fermin eta Inigo Muguruz, Akaki Arkarazo, Mikel Gazaliz eta Mikel Abregoren bilagoaz.
1: Hit handienek, bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldeetan, hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan, kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan,
0: Jatorrian Mikel Laboarena den doinu honek erbesteari buruz, pobrezia eta giza bazterketari buruz diardu. Gaberako aterpea du izena, negu gorriak.
2: Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoio eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.

ezaztu, gizona. Bate gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea pilatzen duena biutxirik daudera.

Shakira artistaren Laundry Service, servizio de lavandería izeneko bilduma gakori zabaldu eta Madrid iriari, bai iriari berari, keinu zuzen egiten dion doinuaren bila jona izan dugu. Shakira kolombiarraren zorrun biloak, ez, konturatuko zineten ez du yesbiderik, hau da, te dejo Madrid. Begira eta iragan hurbila, momentuz, errepikatuko dut, momentuz, atzean utzi, audiot jiten kutxan gaudelako, baina bai apur bat gaurkotasunera itzuliko gara zer eta Zara Larson gaztearen bila jotzeko, hau da, Midnight Sun.

0: agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak,

Euskal Herrian lurrartu eta Xabi Solano maiz agure ereinotzeko gizonaren atzaparretan erori gara. Zazpirte txotzera egin, oinak 2019 urtean ondo errotu eta Gipuzkoarrak gogoratu orduan kalera zuen bi izeneko bilduma horri hautsak enduna izan diogu. Bueno, eta hautsak entzen ari ginela, begiran on Maren Bizkaitarrare topatu dugula. Biek elkarlanean egin baizuten orduan, orain txekaztean entzun gai dugun, doinu ederronetan, euri artean, zure irratian, esan dako beraiek dira, Xabi Solano eta Maren.

Zer baduz, saioari jada neurri hartuko zeniotela pentsatu nahi dut, eh? Bueno, esfortzu handiegirik ere ez da egin behar, gauzak diren bezala. Hemen dinamika da, asteburua iristen da, jiten gutxa zabaltzen dugu, koktelera ondo astindu, eta hori xe, bertatik aterako den horren esperoa baino ez da egon behar. Begira, bagaurkoan, bidean txortxez eskoziarrekin ere egin dugu topo. Gogoan duzu bete Mother Wisher dioen doinua, ba horren bilagoaz.

dakizte de Montre gertatzen den gaur 2019 urtearekin, baina bueno, guztia zut esango, baina gaurko proposamen asko eta asko urte hartatik etortzen ari zaizkigu. Jakizu ez dela nahita egin dugun zerbait, argi geratu dadila. Ez beno, hau diot, nola ez, orain txentzen gai dugun hau xere urte hartatik datorrelako, El Milagro izaneko diskoan txartatu zuten, beraiek dira Viva Suecia, eta alaxe, alaxe harrapatu gaituz, orain txegaztean, Rafa Bal eta gainerako kiden rock indiari tinko helduta nola ez ba. Viva Suecia honen izena da, El Bien.

0: bat eta igande arratsaldeetan? Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
0: Hamarkada ezberdinetako hitak.

dago, ez dago Baby Clyro taldekoen ibilbidean murgiltzea bezalakorik. Joauen soinuak ez du parekorik, nire ustez behintzat. Jende askok oraintxe gaztean entzun gai dugun Many of Horror izen burua. Beldurrezko zerbaitekin lotuko duzi urrenik, baina samarra dugu abestia benetan maitasunari, dependentziari eta harreman indartxu eguruzkoa dela. Simon Mill abeslariak azalduna izan du emozio oso kontrajarriak biltzen dituela. Eta orain pentsatzen ari nintzela, dependentziaren gaiak niri, egia esaten nahi baduzu beldur pixka bat ere ematen dit, izenburuari tiraka kasonetan. Bueno, baina ez da hortik esan moduan. Gaztean Biffy Clyro taldekoen Only Revolutions bildum hori berreskuratu eta, bueno, ba, honi jarri nahi izan diogu belarriak aurkoan, zergatik ez. Many of Horror. Estilos zeharo orain bai zeharo aldatu eta Rosaliaren artearen lekuko izango gara jarraian. Kataluniarraren azken boladako arribitzi handienetakoa da nire ustez behintzat, jada irrati hartu duen hause. Doinuak berak ere arrazoia eman dit gainera pentsa, relikia. Gaztean esan dakoa bera da Rosalia, volumena irratiari, merezido.

0: arrastua bizi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean Gita. Atzokoa eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Hitak, asteburu arratsaldetan, Gaztean.

Gazteako estudioko temperaturak ere gorantzko bidea hartzen dut Dua Liparen eta Angel bi artista hauen arteko batzearekin. Eta noski orduan, sorrarazen egu ba Fever doinuak beharak dion moduan. Duela zei urte, 2020an kaleratu zuten eta kuriosoa da ze hemen ez da ezagunegia samarra dugu, eh? Aldiz honek argia ikusi eta bere ala Europako pop arrakastetako batean jakatu zen. Bereziki Frantzian eta Belgikan sekulako arrakasta izan zuen, porentxe belarria jarrina izan diogun, Fever doinuak Dua Lipa, Angel, Dua Lipa mentxe gaztean. Eta puntu honetan, bai, nik uste klasiko bat hiltzeko moduan garela. Baina zeharo itxuraldatu talatorren bati izan dadila, eh? Gogoan duzue The Berf taldea. Bueno, ba, horixe, uren doinurik identifika errazenetakoa den Bittersweet Symphony doinuari helduko diogu baina Richard Ashcrofen ahotsi gabe oraingoan. Hau Drum and Bassean dator, pentsa beraz. Ema volumena gazteari, eh? Honen izena da Bittersweet Goodbye.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Julian Casablancas eta bereak bueltan gaztean. The Strokes taldeak 2003 urtean kalaratu zuten gogoratu Room on Fire izanako diskoa. Eta on fire gu geu jarri gara oraintxe estudioko lan luze hori oroituz kasu honetan. Reptilia doinuak gizakiaren alde instintibo edo uno esango dugu primitiboari egiten dio referentzia. Aizu eta esan beharra dugu honek argia ikusi eta bere ala ez, baina tira urtean joan etorriarekin bai, indie rockaren ere zerki handienetakoan bilakatu dela guztela esango dugu, eh? Gaztean puntuko seinala egentzon eta plazerra erratian, esan dakoa The Strokes taldekoen unibertsua berriz ere aurrez aurre topatu izana. Nolagoaz, ez dakit non harrapautu gote zaitudan, baina jakin guk asteburuari zuku ateratzen jarraitzen dugula, eh? Urtetan atzera egin, demoraren makinan muturra sartu eta bertan topatzen ditugunekin gure alderik nostalgikoena agerian ustea. Hinda polita, eh? Ah, bueno, bide batez mila esker gurekin bat egiteagatik.
1: Joseba Sakristanekin musika.
0: Baiz ezuek ematen diozu, eta zentzua honi guztiari. Aurrera beraz, artista doinu eta ondorioz bizipen gehiago pilatzen jarraituko dugu.
2: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan
3: bonito,
2: hitak baino ez.
3: Todo me parece bonito.
2: Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.

eta irrati hartu berri duen honek nik uste jada hit tankera ere hartu duela, eh? Denbora gutxi pasa da, baina ostara solaia inziarterekin gertatu dena da nire ustez, bueno, ba, egiten duen hori jada ezagutzen dugula iruditzen zaigula. Hain egiten zaigu eta organikoa, jarrai dezagun. Olaia inziarte artistaren perla bat gehiago hemen, lau aizetara bidaltzara guazan hause. Izaro maia baitarra dakar lagun, musial eta guzti, orain txebelarria jarriko diogun honetan. Ba, volumena, eh? Gaztean honen izena da, saldu genizon.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztea.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztu da. Amarkada ezberdinetako hitak.

gustura asko eta jovenetan erosore sentitu goi gara orain txegaztean entzun gai ditugun hauekin. Zote irratian Justin Young eta bereak gaztean The Vaccines. Taldeko liderrak elkarrizketaren batean kontatu izan du orain txentzun gai dugun hause, Headphones Baby do Newaren izen burua ez dela pertsona zehatz bat iburuzkoa, baizik eta hiri handi batean, bagunera ikusten ditugun, pertsona ez ezagun hoien ikur moduko bat dela. Segundo batez ikusten ditugu, historio bat irudikatzen dugu hauen inguruan, eta kitxo, abere ala desagartzen dira jendartean, ez? Hori da neurri batean abestiaren ideia nagusia. Eta aurrera kauta taldeko errautxetatik sortutako bide zidorronek ere parezpare harrapatu gaituetan. Dartako kantariaren bakarkako abentunan murgildu, esnatu baino lehen bildu mauri zabaldu, eta entzuteragoazen honen izena da, di bat gaztean hemen zori erratian, bera da Mikel Moreno. Bera garaian, ez dakit gogoan duzuen, baina kauta taldeak sekulako fandoma zuen Euskal Herrian. Horietako bakarren bat egungo da, oraindik bertako kantariak Mikel Morenok egiten duenari segika. Pertsona hori zu bazara, asaitez irratiari buruen amaten.

0: urteetan atzera egiteak zer duen, ezta? Tarteka horrelako sorpresa egin egiten dugula bat. Tarteka, oso maiz esango nuke egiten kutsak, hori du, beste beste. Bueno, bilatzen ere bilezia dugu, eh? Hori ere itortu barra dago. Urteak ez egira markadak atzera egina izan ditugu, laurogeita amabigarren urtean, bueno, aldurrartzeko kasuanetan, ezta? Bai, orduan kaleratu baitzuten hemen gazten entzun gai ditugun, Robert Smithek eta berekideek Wish izaneko bilduma eta hain zuzen bertan ezkutatzen da deki urtaldekoen doinurik identifika errazanetako alen hausia. Unibelarria jarrita rapatu gaitu zerrentxe gaztean. Friday, I'm in love.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
0: Eta nostalgiari tiraka benetan il kanto del loko garaera itzultzera goazela, eh? Ba, bai, izen buruak ere alasegio. Volbera.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Jetak baino ez.

behin Berri Txarrak taldearen unibertsotik at nere bakarkako ibilbidean murgildu asmoz, guztia esango dugu utxetik eraikitzen hasi zela Gorka Urbizu. Bueno, taikite berri horri jarri zion izena, hasiera bat. Eta hasiera berri horretan utxetik eraiki zituen, maitasun bat, teoria bat, tren bat, kolore bat, ez dakit, liura bat. Halaxe zerrendatu zituen lekun berritarrak estenatoki berri horretako elementu guztiak, eta horietako bat hilduta gabiltza oraintxe. Gaztean, Gorka Urbizu hau da toki bat. Gaztean jeiten kutsa zabaldu eta urtetan atzera ginez, halaxe gabiltza. Gehiago esango dizuet, begira halaxe emanu ditugu asteburu arratsaldeak Gaztean. Bueno, eta bidean, aitortuko dizuet, plazerrutza dela Tau Flow artistaren tamainako ekin topo egitea. Entzotera guazen doin honetan sintek, beste unibertso batera eramango baituzte. Tau Flow hau da No One Dies From Love eman volumena eta gozatu.

0: Otokitan geratu da gaztean entzun gai dugun Rian artistaren musika ondarea, eh? Bueno, ondarea egun badago argi geratu da dila eta eskerrak, baina tristura eragiten digu Rian artistarekin soilik, bauri nostalgiari tiraka topo egin behar izate horrek. 2011 urtean ikusi zuen argia Talk Duck to Talk, hobeto esan da, Barbadotarraren 6. estudioko lan luzeak eta bertan, haizo zen bertan, belarria jarri tarrapatu gaitu zu orain txe, honen izena, You Da One, gaztean, Rihanna.
1: Larun bat eta igande arratxaletan, gaztean, hita. Atzokoak.

0: marrastu hautsi duten arrakasta. Asteburu arratsaldetan. Gaztean.
1: Nostalgia hitza epatu eta begira nortu gazaldu berri diren gazteko zuzeneko estudioan. Gaztean, Lor taldearen txanda, oda zure doinua.

ze polita den, jada musikaren industrian izen bat duten artista hoien hasieretara joatea, ezta? Ba, hortxe, hortxe harrapatu gaituzu, ze gaztean entzun gai dugun Lily Allen, artistaren abentura Smile doinu honekin hasi zuen. Bueno, aurretik MySpace-en hasi zen bere musika laua izetara zabaltzen, moldaketak eta horrelakoak bat ipat hasieran, zaren pauso horiek ematen, eta gero ja disketxeak ateioka jarri zitzaizkion, eta gainerakoan ikuste badakizuela. Lily Allen artista men gaztean, Smile honi helduta. Eta hasieretatik, taka amaieretara, hori baita gauza guztien bide naturala. Gehiago esango dizuet, jada ia hiru ordu egin ditugula kontuan izan da, baita gure ere. David Bowie maisoarekin emango diogu itxiera gorko hiten kutsari. Joseba Sakristan naiz, mila esker, gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik, alaxe, jarraire zazuela, musa hondi bat, ondo izan.

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Irigoras, zer moduz, zer esan nahi duen bealdea etengabe honek, bueno, bealdeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz inongo etenaldirik gabe ongi etorriak.

0: inork ez du nahi atxeden aldi batudan. One, two, ez dugu hitzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Etengabe egiten dugu hemen musika, etengabe jartzen ari gara kanta bat estearen atzetik, asteak eman dizkigun onenak, biltzen dizkizugu bi orduko bidai batean. Ordu bete basada, eta beste ordu bete gelditzen zaigu, erdia besterik ez duzu kontsumitu, eta oraindik konpainia luzea gelditzen zaizu nere aldamenean. Hori bai, hitz egin gabe, behaldea, etengabe honetan.

entzulen idibaraz hemen zuri agur esateko prest ez dut itzegin, baina hemen egon aizturekin demora osoan musika jartzen, kanta bat bestearekin kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengor arte, aio!

0: But have you ever met Jenny? It's Jenny.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Mira, toma, que toma, chiquillo.

0: pasa, la vida es más sabrosa.
1: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
1: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
2: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Eke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik. Zulotik.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz